0: اگه ما تیرا سر و فراتی که
1: موجبه
0: نه موجبه نو بیبی نو نه لامبو باز زیادیس باز اگزوب کتوز بسه کتوز یا پاله این بیدو فالب درمائی
1: موجبه نو بیبی نو نه
0: اگه ما تیرا سر و فراتی که
1: گولی پتا تو مانگو لی پتا تو جم لکم مانه روشه یو گون پولم کی ماره لکاییو
0: Natique bonjour dit après-midi à nous toutes. Bye bye. Faites de l'eau couler là, je vais pas Natique. Nous remèmes trop. Et moi, mais nous plus toujours. Bonjour dit après-midi à nous toutes. Bye bye.